0: کشیدگی کے ساتھ سیکیورٹی کے پیچیدہ صورتحال کے لیے خبردار کیا ہے۔ ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کی اگلی قسط میں معروف اداکار اور ہدایتکار آر مادھون سے بات چیت کریں گے جو باوقار پدم شری اعزاز یافتہ ہیں۔
1: اس ایوارڈ سے ریئلائز کیا کہ ایک پرتشٹھا تو ہے ہی، ساتھ میں ایک ذمہ داری ہے کہ بھائی جو کام آپ کرتے آ رہے ہو یہ تو اس کی شروعات ہے اور آپ سے زیادہ امید کی جائے گی، اور پھر جس مریادا کے ساتھ آپ آج تک رہے ہو اس سے زیادہ آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں بہت ہی گریٹفل فیل کرتا ہوں میرے سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک تو مجھے بریک دیا اور پھر انڈسٹری میں اتنے سارے رول، اینڈ میرے آڈینس کی جو اتنے پیار سے مجھے آج تک دیکھتے آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دشا میں ہمیں جانا بہت ضروری ہے، ایک پروگریسو انڈیا کی جو کہانی ہے وہ ہمیں دکھانا چاہیے، بنانا چاہیے، وہ ہمارے فلم میکرز کو سمجھنا چاہیے۔
0: آپ اس گفتگو کو آج 100.1 آکاشوانی گول پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ریونیو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ ڈی آر آئی نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ملک بھر میں کاروائیاں انجام دی ہیں، جس کے نتیجے میں بیرون ملک سے اسمگل کیا گیا 15 کلو گرام سونا، 20 کلو گرام چاندی ضبط کی گئی ہے جس کی قیمت تقریباً 22 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی بھارتی کرنسی بھی ضبط کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ ان کاروائیوں کے دوران 13 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ ریونیو انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے افسروں نے نئی دلی میں ایک بڑی کاروائی انجام دی جس میں اسمگل کی گئی قیمتی دھاتیں اور نقد رقم ضبط کی گئی۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھوپال ضلع کے جگدیش پور میں آج ایک بڑی تقریب میں منعقد کریں گے۔ وہ 1460 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم 10,54,000 کسانوں کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کریں گے۔ یہ رقم پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت ادا کی جائے گی۔ فیفا عالمی کپ میں کل رات میامی اسٹیڈیم میں تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے گئے ایک سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے فرانس کو 4-6 سے ہرانے کے بعد کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ دوسری جانب آج نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان عالمی کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 12:30 شروع ہوگا۔ بھارت کی فٹ بال کی راجدھانی سمجھے جانے والے کولکاتہ میں فٹ بال شائقین ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان آج دیر رات ہونے والے سنسنی خیز عالمی کپ کا فائنل میچ دیکھنے کے لیے پورے جوش و جذبے اور بے صبری سے اس میچ کو دیکھنے کے لیے بے حد منتظر ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر فٹ بال شائقین اپنی اپنی پسندیدہ ٹیموں کی جرسیاں پہنے ہوئے ہیں۔ مغربی بنگال کی حکومت مختلف اہم مقامات اور ریاست کے سبھی ضلعوں میں فٹ بال میچ دکھانے کے لیے بڑے اسکرینز کا اہتمام کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: آج رات کولکتہ جاگتا رہے گا اور پورے بنگال میں ایسا ہی ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ بھلے ہی ہزاروں میل دور نیو جرسی میں ہو رہا ہو، لیکن اس کا جوش ریاست کے ہر گھر تک پہنچ گیا ہے۔ محلے نیلے اور سفید رنگ سے سجے ہوئے ہیں اور میسی کی جرسی ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ مغربی بنگال کے محکمہ کھیل نے کولکتہ کے نندن اور ایک تارا میں اوپن ایئر اسٹیج کا انتظام کیا ہے تاکہ فٹ بال کا فائنل میچ لوگ عوامی اسکریننگ پر دیکھ سکیں۔ کلبس، ہاؤسنگ کمپلیکس اور ملٹی پلیسز میں بڑی بڑی اسکریننگ لگائی گئی ہیں۔ سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: اس دوران دلی کی وزیر اعلیٰ محترمہ ریکھا گپتا نے اعلان کیا ہے کہ شہر کے ریستوراں، کیفے اور دیگر اہل مراکز کل صبح 4 تک کھلے رہیں گے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس فیصلے سے فٹ بال کے شائقین کو یکجا ہونے اور کھیل سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ نیز شہر کی رنگا رنگ نائٹ لائف اور مقامی کاروبار کو فروغ حاصل ہوگا۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج لندن کے لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ خواتین کشتی میں بھارتی پہلوان کاجل نے کل ہنگری میں بوڈاپیسٹ درجہ بندی ٹورنامنٹ میں خواتین کے 76 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ بیگم۔
3: شکریہ آسیہ۔ راجدھانی سے شائع ہونے والے مختلف اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ بیشتر اردو اخبارات نے خلائی شعبے میں بھارت کی کامیابی سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، بھارت نے خلائی شعبے میں نئی تاریخ رقم کی، پہلا پرائیویٹ راکٹ وکرم 1 کامیابی سے خلا میں روانہ، وزیر اعظم مودی نے مبارکباد دی۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ بھارت دہشت گردی کو ہر محاذ پر جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ روزنامہ پرتاب کی اہم خبر ہے،

0: ریاست کے ساحلی علاقے میں ثقافتی، مذہبی، سیاحتی اور اقتصادی مقامات کے مابین بلا رکاوٹ رابطہ فراہم ہوگا۔ وزارت نے بتایا کہ اس پروجیکٹ سے سڑک کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری اور سیاحت اور اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کی وجہ سے یکسر تبدیلی آ جائے گی۔ ایک رپورٹ۔
1: اس نئی شاہراہ سے مقامی لوگوں کے لیے موقع پیدا ہوں گے، کیونکہ اس شاہراہ کی وجہ سے ہوٹلوں، ہوم اسٹیز، ریستوراں، دستکاری کی مارکیٹس اور سیاحت پر مبنی کاروبار کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس پروجیکٹ سے 9 اقتصادی مقامات اور 5 لاجسٹکس کے مراکز میں باہم رابطہ ہوگا، جس سے اڑیسہ کے اقتصادی نیٹ ورک کو استحکام حاصل ہوگا۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں برفانی بارش کی وجہ سے رجوری اور پونچھ کے سرحدی ضلعوں میں مٹی کے تودے کھسکنے اور اچانک سیلاب کے واقعے میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 7 دیگر لاپتہ ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکت پونچھ ضلع کے سرن کوٹ تحصیل میں ہوئی۔ مسلسل بارش اور خراب سڑک کے باوجود متعدد اداروں پر مشتمل ایجنسیاں راحت اور بچاؤ کارروائی میں مصروف ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حالات کا جائزہ لیا اور افسران کو متاثرہ کنبوں کو فوری راحت اور امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنے دلی کے دورے کو مؤخر کر کے آج دوپہر جموں واپس پہنچ گئے۔ ندیوں کی دوغیانی کی وجہ سے درجنوں گاڑیاں یا تو پانی میں بہہ گئیں یا غرقاب ہو گئیں۔ مقامی انتظامیہ کی مدد سے راحت اور بچاؤ کی ٹیمیں متاثرہ کنبوں کو محفوظ مقامات پر لے جانے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مصروف ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں و کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ناگالینڈ میں آج سے بہت سے ضلعوں میں موسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ مون ضلع میں اچانک سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 9 افراد ہلاک ہو گئے اور بہت سے گھر بہہ گئے۔ ناگالینڈ کی قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی ریاستی اتھارٹی کے جوائنٹ سی ای او جونی رنگمے نے آکاش وانی کے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ 3 خواتین اور 1 شخص سمیت 4 متاثرین کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں اور بقیہ 5 کی تلاش کی جا رہی ہے۔ نگینی پوڑا میں 4 افراد کو جو ملبے میں دب کر شدید زخمی ہو گئے تھے بچا لیا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج کہا ہے کہ غیر متعدی امراض ملک میں صحت عامہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے عوامی سطح پر ایک تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج نئی دلی میں سائنس اور ٹیکنالوجی شعبے کے سابق سینئر مشیر ڈاکٹر اکھلیش گپتا کی تصنیف ان بروکن مائی بیٹل وتھ کینسر اینڈ دا ول ٹو لیڈ کے اجرا کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ مولدووا اور رومانیا کے سفیر ڈاکٹر منوج کمار مہاپاترا نے کہا ہے کہ صدر دروپتی مرمو کا ان دو ملکوں کا دورہ تاریخی نوعیت کا ہوگا۔ ڈاکٹر مہاپاترا نے پرسار بھارتی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور مولدووا کے درمیان گرم جوشی پر مبنی اور دوستانہ تعلقات ہیں اور یہ دورہ ایک اہم اور تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا، جس سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات ایک وسیع تر شراکت داری میں بدل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رومانیا یورپی یونین میں ایک قابل قدر شراکت دار ہے اور بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے کے بعد دو طرفہ اقتصادی شراکت داری سے آئندہ برسوں میں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو آج 3 ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیا کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ مالدووا پہنچیں گی۔ یہ کسی بھی بھارتی صدر کا مالدووا کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ اس دوران صدر جمہوریہ مولدووا کی صدر مائی سینڈی سے ملاقات کریں گی اور وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ محترمہ مرمو مولدووا کی پارلیمنٹ کے صدر ایگور گروسو سے بھی ملاقات کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ مولدووا بھارت بالمانی دوستی گروپ کے ارکان سے ملاقات، ایک کاروباری فورم سے خطاب اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گی۔ دورے کے دوسرے مرحلے میں محترمہ مرمو 21 سے 22 جولائی تک شمالی مقدونیا میں رہیں گی، جبکہ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وہ 23 سے 25 جولائی تک رومانیا کا دورہ کریں گی۔ دلی ہائی کورٹ نے آج سماجی کارکن سونم وانگچک کے صفدرجنگ اسپتال میں علاج کے معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ انہیں جنتر منتر سے اسپتال منتقل کرنے کے حکومت کے فیصلے کو منمانا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس منی پشکرنا کا نے کہا کہ وانگچک کو فوری طور پر ایک پرائیویٹ اسپتال منتقل کرنے کے کسی فوری حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹرز ان کی حالت